0: La industria Inc.
1: Julián Turizo.
2: Na 18. mestu smo slišali novost prejšnjega tedna, Manuel Turizo in Anuel Te Que Namaste. Mesto više pa J Balvin in Bad Bunny Que Pretendes.
3: 17. mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Na Patricija Pangršič in sami hudi Latino hiti smo tvoja petkova družba. Na petem mestu Tajni, Anuel in Ozuna, Adikto.
2: Peto mesto.

0: Taylor Swift in Ophelia. Shvatila ki reč.
1: Si zapel zraven, videla sam te kad ja, si ustao
0: perao.
1: Ja si stari, ja si pravo ne
2: stira. To je po zraku dobu je hlastao.
0: Dobu sam message i sam ga brao. Zato se, zato, resno, Tomo mi je pisao, moj prijatelj Tomo mi je pisao in me je opozoril, da pazi, da on si je tu dan slovenske vojske.
3: Aha,
0: moj vojak. Ne, in se rekel, a ja, ok, pa se rekel, pa bomo pa javno moramo čestitati.
1: Čestitke.
0: Bravo, vojski. Slovenski vojski, edini vojski na svetu, ki zna hkrati postav čotor, skuhat golaž in debatirati o vinjeti. Čim manj dela vam želimo.
1: Čim manj dela, absolutno.
0: Ne verjamem, da ne, še kjera druga vojska to zna, no.
2: Ja.
0: Upam, da imate ta dobre škorne danes.

0: To je Kaleo Way Down We Go, to je Radio 1 Meško in Pintar, minuta čez pol sedmo. Lepo pozdravljeni.
1: V nedeljo se bo razjasnilo.
0: Super, fajn.
2: Najhitrejši prometni servis.